0: Masunda, amla, ni zhao gong sinan mi du guo bi.
1: Rang ge su tu da su yo.
0: Qian qian zhi, guo zhen ran gong sin ni zhao ne zu duo tuan xia. Qian zhang yan mu ran li a gong sin mi du guo du mu du ji qi chi zuo qiu lei bi.
1: Su tu du yu ne du, yin ne ni ma xie ya tang yin, ni le zhang yong gu da.
0: Amla,
2: bu, ni xie ba ni da, a da rang ge amla ge zhang ni zhao sim jin mei bu xin ge yu, a ni ge rang le zhen xie jing mei da. 你想让阿姆拉无需占用给借着你名高的职位暗记让阿姆拉公安要无需所有的送给让一马前的叠对的长期也点不全的名度

0: Ti su chi bria. Ni ha ko sun se xia hu. Wei.
1: Chi zhe ge ma, ya mian ne, a cha gong zu dao zu gu ge.
0: A.
2: Ni ra ma do gong zu ge dan bie.
3: Shan ge de qin yu mei bi yin ge ma shuo.
4: Qin yu mei. Qian ga qin mei.
3: Ni ran qing sun ge chi yu da, qing mei du si jia bi ne.
2: Ni tu zu chuo la ma shuo.
0: 魏彤，魏彤，직숨계。